0: isiki vai
1: hamba nendingalame ngalumnyama ngandame mina vala bola hamba boya vala bola hamba boya hamba nendingalame ngalumnyama ngandame mina vala bola hamba boya.